0: क्लास तुम कुफा भी
1: आनक एच यार मतुरी रदेमान फिसमान अरेक प्यून मास तिम तानक युंदान दात तिमान रुचुरुच फैनेने फट्रुटगन तंब्री ह्यांचेओ आरेफ सकिपुटगन Nunia ben yavzana, kasavulaina ben tana. Ramjungunna, aza tomanaita nao, fatsumumba nao kurzo vedesket zo. Saura kazandriamant, ratsfantato kurze aleni fsaina, nazayad ni fiaina, fenzava mi fama, mila chai taktu. E fantona marzo. Sufa nyafnam no zan zam fumarana mirtir tawant sain. Simtet kyan yasam nuk ni maswang usakaf tchani. Nadewe in rayman. Nef, nyufa nisaret ni tatera kwa zambula nutusak tatotsi. Nisyan matzu vula tom pelatana tchani ukendina tzipiki. Nef, lasan din nou ividianan tapadamba anapena na tulugo. Ar nyambu nuni angambu, ra misi de atau, akanzo natuwa nou. Fama mir firlut tirrin tzikiti. Nef, ets maturi, fa dalana nyandada. Resa kuli nefa lanag, kan yad sain rai nwet nyapatur zanag. Sita mursum naiko, fifa miyadu bensaiko. Rampi chufuti nyazi, ifinda tani nato varata kaizanu karamai. Metu vita nini karata. Kanzu reku na izo, fan lala nusakana na rampi chufa marai. Nisi manchu fitukana nato kajitsiki hatu. Kanisa retu zemande, dea vili avu kufa andalu relebe. Arzele mavu, sadmavak funi ptung takane, fatomar nita ketaga, tunga tunga futsnien kadema ketaga. Nef, ets maturi, mikipi ka mikipi, arazumena tsin dada sin red reden, fifa tafalota lota nya yas teb tebun, miundana sumbunai. E ton puku beta rain.
0: Shota tumpuku la, shota tumpuku vavu.